0: Yo puché chitrapanate. Un chitro Israel ti or pucha Israel ti. Tua por se
1: सारे विश्व के अंदर

0: pipí. A tarde y banana. Sus carolegen. Satan no que a dar par. Aprenchivan con Ivano. Sainz que Satan. Cabibi. Shoes nahi kar sakenge. Isliye silence ka sadhan. Jahan bhi honge. Jaisi bhi pristhiti hogi. Bahut spasht aur bahut jaldi kaam mein aayenge, lekin apne poti ki line
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम।